Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангомитулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Радио Азия Плюс.

онлайн гуш кунед рақами телеграм 828-4-07-17 аст. Иловатан аз сомонаи asiaplus.news роҳат метавонед ки моро гуш кунед. Шумо дар кунҷи рост аз боло мебинед як нуқтаи сурхро, ин гушмонакон, наушникҳо ва навишта шудааст 807 FM. Ин пахши мустақим аст, онро клик мекунед, тамом дигар пайваст мешавед ба эфири мустақими радиои Азиаплюс. Хуб, ҳамчунин имкони навиштан, имкони соҳбат кардан ҳаст. Рақами телеграм ро алакай медонед. Рақами телефони мо 44-6-107-107 аст. Бинависед, занг бизанед, мо интизорем. Моро бахшҳои ҷолиб интизор аст. Хабару иттилоу маълумот, суҳбатҳои шавқовару ҷолиб, озмуну викторинаҳо, саволу ҷавоб, хабару маълумоту иттилои муҳим ва дақиқ ва саривақтӣ. Оғози ҳар соат нашрҳои хабарӣ дорем. Дақиқаи 20-ум ва 40-ум бахшҳои реклама ва дар фосилаи барномаҳо низ мо якчанд саҳифаи дигаре ки ثبت میشوند براتون پیشنهاد میکنیم و در ефір مستقیم حدود 10 صفحه جالب هر صبح از ساعت 7 تا 10 براتون تقدیم میشود. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه شو برنامه ایمکن با شعاری برای روزی بهتر شروع میشود.

0: ҳаррӯзи арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл, эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Бирав зоҳид надори мағзи бар асрор печидан. Ту маҳви зоҳири, аммо мебояд басар печи. Бедил.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.
4: Соат дар Тоҷикистон 8.
5: Бача ҷон, кай хонадор мешавӣ?
6: Модар ҷон, пул ҷамъ карда истодам.
7: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
4: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
8: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар ظرف 6 моҳи охир дар Тоҷикистон 191 корхонаи санъатӣ ба фаъолият оғоз кард. Варзишгарони тоҷик дар чемпионати ҷуҷитсуи Осиё соҳиби 3 медал шуданд. Дар Муғулистон рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон баргузор мегарданд. Шарҳи пораи хабарҳо. Дар клуб таъсиси як маҷмаи бузурги насоҷӣ дар назар аст, ки барои зиёда аз 10,000 нафар ҷойҳои кор фароҳам меорад. Дар ин бора ба зери саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон Шерали Кабир хабар дод. Ин лоиҳа аз 3 соли ришта то тавлиди матоъ ва духти либосҳои тайёрро фаро мегирад. Лоиҳа бо иштироки ширкати БТК амалӣ мешавад, ки аллакай дар Тоҷикистон 5 корхона таъсис ёфта, дар Суғд ва Душанбе иқтидори 3 соли либосро роҳ андозӣ намудааст. Дар айни замон танҳо 30% ашёи хон дар дохили кишвар коркард мешавад, гуфт вазир. Дар Тоҷикистон ҳоло зиёда аз 126 корхонаи пахтатозакунӣ фаъолият мекунанд, аммо танҳо 45 тои онҳо қодиранд нахи дорои сифати зарурӣ истеҳсол созанд. ба гуфтаи Шерали Кабир, шумораи асад зиёди корхонаҳои коркард, рақобати носолим ва майл надоштани баъзе соҳибкорон ба навсозии таҷҳизоти худ ба сифати нахи пахта ва рақобатпазири маҳсулот таъсир мерасонад. вазорати саноат пешниҳод менамояд, ки аудити техникии тамоми корхонаҳои пахтатозакунӣ гузаронида шуда муайян карда шавад, ки кадоме аз онҳо қобилияти истеҳсоли маҳсулоти ба талаботи муосир ҷавобгуро дорад. дар доираи сафари давлати президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Муғулистон рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар ин кишвар баргузор мешаванд. рӯзҳои фарҳангӣ бо мақсади таҳким бахшидан ба робитаҳои фарҳанги ду давлат доир мегарданд. қабл аз барномаи консерти намоиши мусавараҳои Тоҷикистон доир гардид. дар он мусавараю аксҳо, ки таърих ва фарҳанг, урфу одат, дастовардҳои замони истиқлол ва табиати зебои Тоҷикистонро таҷассум менамоянд, ба маърази тамошо гузошта шуд. дар доираи баргузории рӯзҳои фарҳангӣ инчунин Лохӯри, вазири фарҳанги Тоҷикистон, Матлуба Хонсаториён бо вазири фарҳанги Муғулистон Алдар Жафхлан Жуков доир гардид. ҷониб-ҳо бо мақсади рушди ҳамкориҳои Тоҷикистону Муғулистон дар соҳаи фарҳангу санъат барои ба роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобилан судманд байни муассисаҳои таълимӣ, инчунин омода намудани мутахассисони касбӣ ва мубодилаи таҷриба изҳори ҳавасмандӣ карданд. хуруҷи малах дар робита ба тағйирёбии иқлим ва дигар омилҳои экологӣ дар Тоҷикистон ба як мушкил табдил меёбад. соли ҷорӣ махсусан афзоиши саршумори малахи пешонасафед дар доманакуҳои ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ба Душанбе ба назар расид. давре корманди калони илмӣ институти зоология ва паразитологияи кишвар Хурам Ҳайдаров хабар дод, малах дар бештари маврид ба хонаи истиқоматии баландошона در دوشنبه حصار و وحدت به خانه های استقامتی دیگر نقطه های اهل نشین حمله ور می شود. به جهت خروج ملخ بیشتر نوحی اسماعیل سومانی و شاه منصور دوشنبه ضرر دیده است. در همین حال متخصصان تاکید میکنند که نیش ملخ به صحت انسان ضرر ندارد. فرمادون مرکز مبارزه با ملخ مکان های خروجی اوموی این حشرات را با استفاده مواد ضروری کار کرد و به ضرر میگرداند. دست منتخب تاجیکستان در دهمین چمپیونات آسیا اوید به جیوجیتسو بین کلانسلان و سومین چمپیونات آسیا اوید به جیوجیتسو بین نورسون در آلماتو با اشتراک ورزشکاران از 27 کشور آسیا با موفقیت برآمد کرد. دستاورد مهمترین مدال طلایی به دست آورده ابراهیم علیمادوف بود که نخستین قهرمان آسیا تاجیکستان در رشته جیوجیتسو پارالمپی گردید. سلمان ریزایف و اسماعیل زیایف به حساب عمومی دسته منتخب باز دو مدال دیگر آوردند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
3: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر.
8: چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.

0: истесол кунанда е муваффақ иддару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер. Гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техникаи вална, шумо яхдоне Ромео ветки, ба сапки зинаги, шумо комила нувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз моделхои борик, барои ошхонахои начандом калон, то моделхои васеи ду камераки, вазебои сайд бай сайд. Вална, роднамои шумо дар олами яхдонхо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, хамрахи хамешаги.
3: Хобанди хабас, хоҷати занҷир надорад. Дома аст ҳамин мавҷи асал, ҳои магасро. Носир Али Сарҳинди.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки.
4: Соат дар Тоҷикистон 10.
5: Бача ҷон, кай хонадор мешавӣ?
6: Монар ҷон, пул ҷамъ карда истодам.
7: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22% солона. Эсхата. Бонк. Барои наздикон.
1: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
8: Ассалому алейкум, шуномандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. сарватҳои бонкҳои Тоҷикистон зиёда аз 63.5 миллиард сомонӣ будааст. Палата ҳисоб 336 миллион сомонӣ байромкуни қоидаҳои молиро ошкор кард. Ҳусиҳои Яман аз муҳосираи баҳрии Арабистони Саудӣ хабар доданд. Шарҳи пораи хабарҳо. То охири нимаи аввалии соли 2026 ҳаҷми дороиҳои низоми бонки Тоҷикистон ба 63.5 миллиард сомонӣ расидааст, ки нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта тақрибан 22% афзоиш ёфтааст. Тибқи маълумоти Бонки Миллӣ, маҷмӯи дороиҳои муассисаҳои қарзӣ ва молиявӣ дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 11.5 миллиард сомонӣ афзоиш ёфтааст. Сармоя тавозуни муассисаҳои қарзӣ ва молӣ низ афзоиши устуворро нишон дода, аз 12 миллиард сомонӣ ҳам зиёд будааст. То охири моҳи июн дар Тоҷикистон фаъолияти 69 ташкилоти қарзи молӣ, як Бонки Исломӣ, 27 ташкилоти амонати қарзи хурд, 2 ташкилоти қарзи хурд ва 21 фонди қарзи хурд ба қайд гирифта шудааст. Палата ҳисоби Тоҷикистон дар зарфи ним соли охир 336 миллион сомонӣ вайронкунии қоидаҳои молиявиро ошкор намуд. Ба иттилои роҳбари иниҳо Ҷамшед Каримзода, ин маблағ дар ҷараёни санҷиши фаъолияти вазорату идораҳо, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, бонку корхона ва дигар муассисаҳои буҷавӣ ошкор шудааст. Ба имрӯз инон бурда, ин аз ин маблағ 203 миллион сомонӣ ё 60% барқарор гардидааст, ки 76 миллион сомонӣ он қарзи солҳои аз солҳои қаблӣ гуфта мешавад. Ҳусиҳои Яман эълон карданд, ки Арабистони Саудиро дар баҳр муҳосира мекунанд. Яҳё Сари, сухангӯи расмии низоми ин ҷунбиш, хабарро дар як суханронии худ дар телевизион эълон кард. Ба имрӯзи ҳусиҳо ин тасмим посухе ба он муҳосираи ноодилона ва бераҳмона мебошад, ки Арабистони Саудӣ ба идеаҳои онҳо тақрибан 12 сол боз алайҳи ҳусиҳо идома медиҳад. Қаблан ҳусиҳо ба қаламрави Арабистони Саудӣ ҳамлаҳои мушаккӣ анҷом дода, ин подшоҳиро дар ҳамла ба фурудгоҳе, ки таҳти назорати онҳо қарор дошт, муттаҳам карданд. Ҷунбиш ҳамчунин аз нақси оташбаси ғайрирасмӣ, ки аз соли 2022 амал мекард, хабар дод. Исоро дар бораи муҳосира дар шароити авҷи гирифтани танишҳо дар низои миёни Амрико ва Эрон ва барҳам хӯрдани созишномаи оташбас миёни ин ду кишвар садо дод. Эрон аз ҳусиҳо пуштибонӣ мекунад, дар ҳоле ки Арабистони Саудӣ яке аз муттаҳидони Амрико дар ховари миёна дониста мешавад. роҳбари ҳизби лейбористӣ Энди Бернем сарвазири нави Британияи кабир гардид. Ин таъино чанде пас аз он сурат гирифт, ки шоҳ Чарлз сеҳ истеъфои Кир Стармерро, ки қаблан аз поёни давраи роҳбари худ дар садри ҳукумат хабар дода буд, пазироӣ кард. Стармер дар суханронии видои худ изҳор дошт, ки дар давраи сарвазири ӯ اقتصاد بریتانیا تقویت یافت و کشور نسبت به دو سال پیشتر قوی تر و با عادلانه شده است. روزهای از 21 و 22 ایولی سال جاری در بعضی نواحی جمهوری شدت گرفتن شمال از سمت غرب با سرعت 13-18 متر ثانیه پیشگویی شده، در بعضی حالات با سرعت تا 20-25 متر ثانیه می‌وزد. خبر می‌دهد اجنتی آب‌وهواشناسی تاجیکستان. همچنین امروز در بعضی نواحی کوهی بارانی با شدت می‌بارد. تا 23 ایول با سبب به عمل آمدن بارشات در نواحی دامنه کوهی، کوهی توبه جمهوری، ولایت خطلان و نواحی غربی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، اینچنین نواحی عینی و شهر پنجاکند خوف سر زدن سیل‌های خصوصیتی محلی داشته پیشگویی می‌شود. روز 21-23 ایول در شهر نواحی‌ها با سبب عوامل‌های متئورولوژی بالا شدن حالت افلاس‌شوی هوای اتمسفری از چنگ پیشگویی شده است و شهروندان توصیه داده می‌شود که در چنین وضعی نمساعدی آب و هوا چاره‌های احتیاطی را رعایت کنند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما azia+.news مطالعه کنید.
9: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс. Узом дуруд, шунандаи бисёр азиз ва арҷуманд. Субҳон Ҷалилов ҳастам. Соат 10:09 дақиқа аст. Фурсати пешниҳоди бахши фурсати донистан ва мо дар ин бахш ки асан мо ба хотири боло бардоштани маърифати молиявии мардум ин сайфаро пешниҳод мекунем. Мавзӯи гуногунро интихоб мекунем ва баъзе мавзӯе аст ки мо атрофи он бо ду се мутахассис суҳбат мекунем. Хуб, аз он ҷумла бахши ё мавзӯи банақшагирии молиявӣ ва ташкили буҷаи оила ва дар суҳбати мо аслан хуб мушовири молиявӣ иқтисоддон Мурод Давлатов ва хуб дар ҳамин мавзӯъ мо суҳбат мекунем. Ёдрас мешавам ки ин гуфтор дар доираи лоиҳаи корпорация байналмилалии молиявӣ гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ инновасияҳо дар бахши молиявии Тоҷикистон бо дастгирии барномаи Remit Prime ифат ки аз тарафи Иттиҳодияи Аврупо маблағгузорӣ мешавад, якҷоя бо Бонки Миллии Тоҷикистон таҳия ва пешниҳод мешавад. Ва фурсати донистан талоше барои боло бурдани маърифат ва саводнокии молиявии мардум аст. Хуб, Мурод, ташаккур мегам барои иштирок. Бияд аз ҳамин шурӯъ кунем ки банақшагирии оилавӣ мегӯем чи аст он? Агар бисёр содда карда ба мардум фаҳмонем, чи аст ин банақшагирии оилавӣ?
2: Аввалан салом алайкум барои тамошобинон ва барои шунавандагони шумо. Акай Субҳон, ташаккур ки барои даъвататон моро даъват кардед дар чунин барномаи хеле хуб, ки як барномае ки барои мардум як барномаи даркорӣ аст, беҳад барномаи муҳим аст. Албатта банақшагирии молиявӣ ин яке аз нуқтаи муҳимтарине ки оилаи мо, оилаҳои ҳар як оилаҳои мо бояд ин чиза бояд донанд. Ин тамоми расходҳо ва тамоми даромадҳое ки дар буҷаи оила мешавад ва инчунин мақсади асосии ҳамин идоракунии буҷаи оила ин пасандоз кардан аст. Яъне шумо албатта ҳар як оила бояд барои худ як мақсади дуруст бояд дошта бошад ки ҳамин буҷаи оилаи худро доим бояд тартиб диҳад. Аслан буҷаи оила ин идоракунии даромад, хароҷотҳо, пасандозҳо ва инчунин сармоягузорӣ аст. Мо дар идоракунии буҷаи оила якта нуқтаи муҳима мехоҳем гузар

0: Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом, шунаванда гуни азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳаво имрӯз дар кишвар ғуборолудӣ бебориш аст. Ҳаво дар Хорух 33 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 36 дараҷа гарм, дар Бохтар 37 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиӣ болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як. Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор.

0: Бугавол дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳаво имрӯз дар кишвар ғуборолудӣ бебориш аст. Ҳаво дар Хорух 33 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 36 дараҷа гарм, дар Бохтар 37 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиӣ болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс.

0: қурби аз урб дар Азия плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонии 58 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 25 дирам, 1 фунти инглисӣ 12 сомонии 47 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонии 51 дирам, 10 тангаи қазоқи 19.6 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонии 36 дирам, 1 рингити Малайзия 2 сомонии 26 дирам, 1000 сумии узбекӣ 77.4 дирам ва 1 рубли русӣ 11.7 дирам арзиш дорад. Самюел Батлер جای گفته است که پول این آخرین دوستی وفادار است. در حالی که پول رو اکثریت دشمن مینومند، این اندیشه تا کجا میتواند درست باشد؟ شما چی نظر دارید؟ پول دشمن انسان است یا انسان غلام پول؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس. رادیو آسیا پلاس.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар кишвар ғуборолудӣ бебориш аст. ҳаво дар Хорух 33 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 36 дараҷа гарм, дар Бохтар 37 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Делай громче радио. «Азия Плюс».

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомони ва 58 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони ва 25 дирам, 1 фунти инглисӣ 12 сомони ва 47 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомони ва 51 дирам, 10 тангаи қазоқи 19.6 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони ва 36 дирам, 1 рингити Малайзия 2 сомони ва 26 дирам, 1000 сумми узбекӣ 77.4 дирам ва 1 рубли русӣ 11.7 дирам арзиш дорад. Самюэл Батлер جوی گفته است که پول این آخرین دوست وفادار است. در حالی که پول رو اکثریت دشمن مینومند، این اندیشه تا کجا میتواند درست باشد؟ شما چی نظر دارید؟ پول دشمن انسان است یا انسان غلام پول؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودینال در آسیا پلوس.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз радиои Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бидун ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи бепориш аст. Имшаб дар Хору 23 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 28 дараҷа гарм, дар Бухтар 28 дараҷа гарм, дар Душанбе ба ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ бошад, ҳаво имшаб 29 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунов, Вапиракс, Азия Плюс. Манбай Иттилоот Вафарогат. Азия Плюс.

0: Хурби Асфор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба Хурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мулер истесол кунанда е муваффақит дар утиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятру Эхсоснамо.
1: Салом, шуравандагони азиз. Бидун ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйири ёбандаи бепориш аст. Имшаб дар Хору 23 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 28 дараҷа гарм, дар Бухтар 28 дараҷа гарм, дар Душанбе ба ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ бошад, ҳаво имшаб 29 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиатро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бидун ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи бепориш аст. Имшаб дар Хору 23 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 28 дараҷа гарм, дар Бухтар 28 дараҷа гарм, дар Душанбе ба ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ бошад, ҳаво имшаб 29 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунов, Вапиракс, Азия Плюс. Мандай иттилоот ва фарогат.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бидун ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбанда бепориш аст. Имшаб дар Хору 23 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 28 дараҷа гарм, дар Бухтар 28 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ бошад, ҳаво имшаб 29 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Ҳар рӯз як

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Дараҷаи болои хасбият.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41. رادیو آسیا پلاس برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: суперативам у бойсаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: сайте арзонии нархо дар шабакаи марказҳои савдои вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Гадо чун ёфт рӯзи хешро донад Сулаймоне. Барои мур санги Осиё тахти равон бошад. Ғани Кашмири.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо. Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Так звучит радио «Азия плюс».
2: Мосен Эбраимзаде.

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба савки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роднамои шумо дар олами яхдонҳо. Хикмати рус дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси ҳамроҳи ҳамешагӣ.
2: Биморро ғизои мувофиқ кунад дуруст. Бетарбият заиф тавоно намешавад. Саидо.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз, радиои Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе-Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Барнами оят дурушти бо мулоим кинетон. Миши кофат нарми мағз устухоне. Пистара. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.